Kwenu ya se jumedi ya mansenye na ajia tumu na nanuma ajia tumu sabre makacho soko menshefi kesie mua sabre na nanuma utie ukwa kwa kwenu ya se ya hudu na nanuma sabre ya budu ncha ewa kwa kwenu ya se ya hudu ase mua moto sopa mua mua mfuo mu mutie jumedi ya frenu kwa kwenu ya se ya wadabi ya eni ya di jumedi ya ibrewo miya midi jumedi ya mochi ya mefremi di jke na edu ya wadase di ya efremi akura kwa edu na jumedi ya ni efaswa ni ya de kasa kasa chere ya hon abako semi ya mani ya ni ya mamra ya tu atu na ya nyomua kane ni ya ba enei otene meme ndankwa mesi debi nye meme ndankwa na wasi ya bo debi ya dadem ya wada nsi yeti mibo debi ya kuro yeti mbo adadem enunti ya wada ya fatu ya hose ya jumua echiri e ya ira ya beko wako wako fa ni ya bo ni nchiri meti nyeti yebi edi ya tutu ya hufu dibi ya tu yitirim edi ya tu yikutu jemi nukwasem sabre yi udi ya fidye na tuwadi ya na chese mekao sa hae kesben edi okono miensa echiri po miensa na mami ntutu mirikai na menko asante mampon eho ena wafa muakwata we nguda eho nwafa wawo na sabre wafa ebie jumedi ya wanonso sabre wo tie me na utie nyumi ya osu watayin firifie ampa pani mfosa abuwe bibeka wa ya nefiri untumem diyo nu didiye na ya newe unam na toda asambi wa waa na wae nyahu abotila afe na wade ntempe nwa kubwa ntenchia ya kan ntenchia na chere se ase asamono emunu kura nkasa no wangu ya nuwe unu inti mpeni mfosa soto obuwa sina ujua abuwa tatia abi unu nensono ene nkwa ufobe bre de prison kwa ufobe bre asabre ya diwa mako jina himfi abuwa ono mka kwa ufobe bre asabre ya pri ya hon eko uwe muabla nkwa mbre ensu ye ejina abotila wama nyanguwe nsembi mu okotu si ya sene hiri ya ye se ya wafaa se kanya ane chere se akwe nsembi bre afeni ya dina kwa kujina koto sabre ya buwa wabi kumfo ewa asamu wanku wanya abotila kakrebi ya ebi anka sabre enka amane saa makachro se uwa sika petepe wani mwanyam tese dns wamu abotila anye juma wani mguwasi yete he ya sansa bra kumane baju wape na chese edi udama wye tibibia niya mwanya abotile wiyase abotile wye mwankuni midie wabra wabra wabra ya ni epire huwa ya ni ebono shah na biya mikase mwechire awufuo awufuo ya ni wamutade wano mungkwa fuo wamu manfefuo echa wama epuo echa wamu mampua wamu na ya ni chuchu wamu makuo seyimu titri uya wufuo na utakase ya shisha uyonkwa sumesi unini nisiswa awufo bebe takase mna pa. Udi ya utifia hawa nyashe. Shau yon kwa sumesi wini nini sisuo. Mame. Webi ni mchom wane se mpashi yeso. Webi ni mkwanya wansi na faa suwa furo kaa. Ibi ya nuwe si mdada. Ibi nsukura anesabi ya dene fra mamo nibi. Eni ya dene furo kaa no. Enunti. Na fuona udu wa mchane mpuano. Ibi ya nuwa mafuwa usika. Wama ufuwa usika. Tia buwa ni getri. Yenye na ye kai. Ebra ye wye senior high. Yonko fwa ye temis sikade ma wonom. Me yonko bi kura diye yebe wye nyina ano. Ni atuwe duma patani ya diamano. O wye ano wabetene mu. Minu miye nunso sebe mpredu ya san ye daminem. Ni ye daminem yi. Dabeng. Eni yebeten tine ni amanana ye pe. E mpo kura ni ye pie. Tiye siye wu tu siye suwa. Won chaye ten ten yo. Ni iye wu ye tuwa minemu numu diye. Mame eye nkakra nkakra. E yesu sunumu obano wate. Ni wiyase. Na biya me kaa se mwe se. Wobi ni mjongukura adie beche suwa. Ene wobi ni mdache. Wobi ni mdache ya se. Suwa bufuwe ni msuwa bewe ya duwe tira nko kwa kwa ye. Wea se. Mame. Na biya me kaa se mwe. Papa bi woma bebre. Sebe bakuwa womu. Na sebe wabubu weye bubu afuwa. Enu tuwa nene yire. Wamu mpe akwadana sem. Wanene ma. Ne yire nene menyi na. Wawu mkwadama akuma akudu. Akwadama akuwa beye bubuwe nino. Papa nene yire nene mani nina mpe wamu nuyana sem. Enu nti. Ya bubo bibiti se mkuko buwe bine wabe. Na akwadana swari ya honu wada. Ya bema na duyania. Ya diya duyani nisi wani ya tuni sei. Enu nene nimine mkwani nina bubuwe gu. Sabi mpredu ya sa. Wenti minanti nti. Na nkiname yi ne duya naso namwe. Unim, dako, wano muwa na abrofo ba asemka, e ufiyo.
Abrofo ne ba asam ka no. Papa efra ne yire ne ne ma, ene ene ye to abrofo yi pon wonum didi ye, wonum om ka asam ka. Na abrofo ne wie ye aye pie no. Ena ba ko ani twa ase ase nipa sha ha. Wonum ko ye, unim. Se no om ye NG wa wonum ba. Wonum ba be bua sabi abubuafo. Unim, enei enam sa abubuani ba ko pe no so, ama abusua ne nyina pagya. Enu nti ye ka asam bi se ebua dansifo ato atwene no ehun behia da bi eto da wo twa ya na wo dwini bebrei ena me de da ben ena me de da ben no bra be yeye me ka se mu ese entamfo ano ngegegege boro emfa nguso otumfo nyankopon obo ye ba wiase no sebe mpraduasa wona nim botai titiri nti ye de baaye maka achro se se ade enchenwa se wo ma unidi a o ma ade enchen Wuni mi bedi adansi ya se, ene kwa ya umakura afaso umuko usukuno, aje wansem, ne yon wangwa, sansa nura, ne kapire ni unho, ene mpono ni mse winidi, na yon suweda oba jini se winidi no, edado mpono wadamfu bipia usupu tupuruma udidi mei, sanu onyamia kwa itie, enunti, etoda ya mumie nsusu, sabi mpradu ya sa, enkasa, na adichiemu nsem, utumfuwe nyanko ponkwani nimi. Papa bi tena ase papa na ehia ne buruburu na sa papa ya meka na sami nu ekuani dako ene wode to na yira nim se maami metu kwan ene na yire se wo kwan fa ka me nu mienu ene wose da bi metu kwan ene ngwase mfata kani ba krom ha yetie ya sode ana amamfo no mo twetwe yen ene nti metu kwan ampa wo yira opani kuna sam dakro papa e bobo ne niema ne yire bo mpa ye ma ne tito hefa no okro wonim ba bi a wo okro papa nante kase ka ni ho ne niam agupo ne tim back usimu ani wo twa nkwansi ne ba de wo ho okwa wo okwa do hun so akwa pie wura bi mu opie ye no na chese pani bi wa fuo mu a wo do ani obusa ne se ei hey, na me masaa fuo mu ha de wo pade ha de a chi akronfo a ye ku wo mu ani wo se menya akronfo ohia na de menam me ne me yire ya preso ya ye den Adi efre ni yedie, ebi miya poem. Enu maye madwe, se mi di mi tiri betrim. Numa babe pe brebi abo namdi akwa me yire. Enu wase me mi ye peni, mi masa efuwe na midwi. Enu nti di mechi ye. Na mi mfan kwa chie mi masa. Nesu wajyo suwa no beye jumadia. Mi masa di weyegudu pa. Mpa, papa di peni echi. Ukodru wa ura nuhu, ura nesha papa na humbrasi. Edebi ya mekase mwi. Etoda wano kasa, uko ura jume mua. Wano kasa, kwenye afasua wudi nkomo, kwenye afasua wuyia unhu, obikura timi nantinuwa dididi ni boss watem. Mibusao, juma na akope ya na ya.

0: Kasbin FM 93.3 Asedankwa.
1: Ati efo amadano makasiano nche mu eni ya debre mwing. Wama dalabo shron kwa kasi ebya di ewa ya kwa lebu tichin hospitala. Eya cardiac catheterization lab. Wataini nina anese omude babe ye akume mwejuma. Enu nti ebebu wama nkrofuwa kuma ya rie piiba huwa omude kwa nkrofuwa maso. Ene kope huu ayari sano. Sesa nyare wahu duoni bitodia. Ene na kwa lebu yefe yebenya specialist wa waa. Wamude semi fidie nubewe ni ya dee asao ya dee. E nti bra sa labo no omuda na dee ni ya mampeni mahama eko hobi. Wane kwa shedie ni muma sa inauguration no etumi eko soo. E nti ni nkasa ye muno. Ena no ochre se weyi e ya dansi die se niye ma asese ye no omai gana. Ye ya fufro asha nemu. Na efe omai neti mi etu mpon. Na efe ye unu ne se. Uo bobra ne bibisi. Ema.